Saturday Notch, det var Wakefield her på Radio Alfa, klokken på 6:30, og der er musik fra George Michael, Father Fekir og Roy Orbison, Oh Pretty Woman, blandt hitsene i øvrigt, inden klokken bliver 7. Det her er Sebastian.

Eurovip Mix og Sweet Dreams are made of this. Lad time nu imellem 7-8. Det er på morgen. Det er Radio Alfa. Vi går til. Vi kigger også på dagens dato her 20 minutter over 7. Og så husk også morgensporten her klokken 7:15. Min krop, den

Ej, skønt nummer fra Blondie og Deborah Harry i forgrunden på den her The Tide Is High. Nyd den her for Queen og Freddie Mercury, Crazy Little Thing Called Love.

Det lyder ubesværet fra Lis Sørensen på den her Fri for at drømme om dig for albumet Hjerternes Sang på Radio 5. Vi skal videre med The Chords of Breathless.

Endnu en time ind for I formiddag med fod her mellem 11 og 12. Det var Duran Duran og James Bond temaet til filmen A View to a Kill. Og så The Vandross sammen med Janet Jackson er lige så stille begyndt at synge på nummeret her. The best things in life are free. Og det er jo ret, at

nummer her fra Stevie Wonder fra 86, tror jeg det var, eller det er lige der omkring. I just called to say I love you, sang han Stevie Wonder. Og så er det Michael Jackson og hans Remember the Time, efterhulter Rihanna og Diamond, ser på alfa.

Dal Hall og John Oates og You Make My Dreams. Så er Steffen Brandt klar med den, der ja, de tog ideen fra Admiralens Vise med Jørgen Reinberg fra Pinafore. Den hedder Pop Mus.

Down on it til Burhan G featuring Molly Sandén fra det sydsvenske. Her er de sammen i kærlighed og krig. Det her er Radio Alfa.